enti mesrese awofo no be mani oba no nkammom na yentete ye mano na omdaache etumi ayef yenko bible mukakra yenko bible mukakra